0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Časova 15 minuta na satu Mesar i Milosavljević. Trenutno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Promenljivo oblačno i malo svežije na zapadu i severu, suvo sa sunčanim intervalom.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Kadić, Šabac 015 681 159.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: specijalno za Društvo u Nemačkoj od Branka Docinog.
1: Odnoši domaćina, hvala lepo domaćine, za Stefano, prolesno, za srećno veselje.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši.

Sretno rođenje Mile Petrović, Milanu i Amandi, žele deda Dido, baba Jovanka, stric Dragan, strina Jelena, tetka Dragana i seka Lana Petrović.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom sretno rođenje ćerke Mile Petrović, sinu Milanu i snahi Amandi, unuku Iliji želi tata i deda Mića Petrović.

Sretno rođenje Mile Petrović, Milanu i Amandi, žele deda Dido, baba Jovanka, stric Dragan, strina Jelena, tetka Dragana i seka Lana Petrović. Dragana i seka Lana Petrović.

akcije u marketima Ženeva Euroes. Kafa Moja Kafica 200 grama 289,90. Set Nivea Dezodorans i Gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.